0: Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Завершуючи наше служение, а мы заспеваем «Чие місце для Ісуса?» От давайте 113 номер, 113. Під час співу ми також приймемо участь в матеріальному служінні на потреби церкви. І ми звертаємося до тих, хто, можливо, є серед нас, хто іще, ну, особисто не молився Господу молитвою покаяння, хто не відкрив свідомо своє серце для Ісуса, і хто бажає зробити це прямо тепер, ми просимо, прийдіть сюди наперед, помоліться Господу, і ми також помилимося за вас, і Бог почує, і благословить, і наповнить ваше серце радістю і миром, і дасть вам цю чудову надію у Христі Ісусі Господі нашому, який помер за нас і воскрес для нашого виправдання. Чи є місце для Ісуса? Кров'ю Він тебе купив, стукає до твого серця, щоб і ти його впустив. Для Ісуса, Його слави, серце нині приготуй. Голос той почуй ласкавий і прийми Його любов. Будь ласка, хто бажає помолитися, просим.

хоч хто хотів би помолитися. Якщо є, будь ласка, ми разом до Господа нашого звернемося. Якщо є, бо я бачу, там якась є така, такий поклик, такий рух якийсь. Є хтось, бажає помолитись, так? Да? Будь ласка, просимо, просимо до молитви, просимо

дещо розказала про себе. Але ти знаєш більше. Ми просимо, захисти її. Вона потребує житла, і вона має надію на це, і вона просить помолитися. Але головне, Господь, що ти стукаєш до її серця, що вона дорогоцінна для тебе. Тому ми просимо, почуй молитву церкви і її молитву. Благослови, дай її розпочати це нове життя і ті недоліки, Господи, ті, можливо, залежності, які в неї є, звільни, Господь, щоб вона була вільною, щоб вона могла радісно відвідувати церкву Божу, покладатися на Тебе і славити Твоє святе ім'я. Господь, її душа безсмертна, її душа дорогоцінна для Тебе. Зроби так, щоб вона віднині і назавжди була з Тобою, Господь. Ми просимо це в ім'я нашого Господа, який постраждав за всіх, хто живе в якихось особливих домах, Господи, в якихось особливих умовах, і хто на вулиці. Ти любиш всіх і кожного, і ти бажаєш всім спасіння в Ісусі Христі. Нехай Твоє святе ім'я прославиться, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми помолилися, і я бачу, тут є ті, які поряд, які знають більше. Дайте пораду, дайте добре слово, допоможіть, хай Господь благословить. І слава Богу. Сідайте, будь ласка, сідайте. Давайте заспіваємо один вірш, радосною пісню «Господь в небесах найдена пропавшая овца».

благодарим Господа за этот день воскресный. И благодарим нашего Господа, что мы понимаем ценность этого воскресного дня. И потому народ Божий ревнует, чтобы быть в общении друг с другом и с Господом, и чтобы принять участие в вечере Господней, потому что это обновляет наши силы, наши отношения с Богом, это обновляет наши мысли, наши чувства, напоминает нам то, о чем мы, к сожалению, со временем как-то забываем. Нам не надо, во-первых, забывать, какую цену Господь заплатил за наше спасение. С другой стороны, нам не надо забывать, кто мы, верующие во Христа Иисуса. Не забывайте, там, где вы есть, свидетельствуйте свою жизнью в первую очередь, а там, где возможно, и словом. Кто такой Иисус на самом деле? Что это Сын Божий, пришедший во плоти, что Он умер за всех нас и воскрес для нашего оправдания. Пусть Господь вас благословит. Следующее наше собрание, если Господь продлит жизнь нашу, это во вторник и в четверг в 18:30. В среду у нас будет церковная молитва в 8 часов утра. По воскресным дням утром собрание в 10, днем в 3 часа, вечером в 6 часов. Завтра, братья и сестры, завтра запрошуем у вас на концерт Киевского симфоничного оркестра и хору, який відбудеться у нашей церкви о 19:00, ораторія Ілія Мендельсона. Ну, це щось подібне до Месії Генделя. Це високий рівень духовної музики, яка передає оцю внутрішній зміст слова через музику і орієнтує нас на розуміння оцієї Божої благодаті, яка на протязі всієї нашої історії людства, і яка дозволяє нам, може, навіть і краще зрозуміти те, що Господь зробив для нас. І тому це якраз чудова нагода і прийти самому, і когось запросити. Запросіть, приведіть, як не ви, то хто. Там, де ви є, мене немає. А там, де я є, вас немає. Тому Господь розмістив нас кожного на своєму місці, щоб ми були оцим маленьким світлячком, щоб ми світили оцим божественним світлом і щоб допомогли людям прийти до нього, бо вони потребують цієї допомоги. Отож, приходьте завтра, будь ласка. Нам передають привіти від Биковня, Церква Божа там є, і Заворич. Ми приймаємо ці привіти, просимо від нашої церкви, передавайте сердечний у Господі привіт і, молячись на завершення, помолимося за країну. Ви розумієте, яка напруга, ви розумієте, яка ситуація. Ми не знаємо, і ніхто не знає, як можуть розгортатися події, але ми переживаємо за себе, за наших дітей, онуків, за нашу землю, за нас самих. Ми люди мирні, ми хочемо, щоб люди жили в мирі, і люди теж цього хочуть. Але є ті, які думають, що вони володарі людських долей. Який же це суд буде там, перед цим білим престолом? Який же це буде суд справедливий? І безпощадний. Бо тоді вже Божа благодать діяти не буде. Вона діє сьогодні. Вона діє сьогодні. Давайте помолимося на завершення. Ми всі разом помолимось молитвою Отче наш. Господь наш, і ще раз приходимо до Тебе. За все дякуємо, за все. В першу чергу за нашого Господа і любого Спаса, який там на Голгофі, Господи, звершив наше спасіння, який приніс нам оцю благодать від самого Бога Отця. Який же то Бог добрий, як Він любить всіх і кожного. Немає іншого Бога,
щоб був таким добрим до людей. Наш Господь, Він єдиний. Він той, хто створив цей Всесвіт і кожного із нас. І Його воля свята в тому, щоб ми були спасенними і мали життя вічне, а не якесь короткочасне. Дякуємо Тобі, Господь. Славимо Твоє святе ім'я. Поклоняємося Тобі, Богу нашому, Святій Трійці, Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому. Просимо за нашу країну, Господи, за це напруження, яке виникло між людьми, між державами навіть. Господи, зупини це безумство. Господи, зупини ці замисли, заради яких можуть гинути люди, чиїсь житті. Господи, не допусти. Ми стільки молимося, ми не заслуговуємо, але ми звертаємося до Твого милосердя. Ми це просимо в ім'я Твого Сина улюбленого, якого Ти любиш, Господи, і через якого і в якому любиш нас. Збережи мир і спокій на нашій землі, допоможи нашій країні стати на якийсь кращий шлях, щоб люди на кінець зрозуміли, як ми потребуємо Тебе і як ми повинні, Господи, керуватися в своєму житті Твоїм словом і нашою вірою. Почуй нас. І тепер ми молимося молитвою «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийдет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Амінь. З миром Божим, вітаючи один одного, будемо розходитися. Нехай Господь вас благословить, ваші домівки, ваші сім'ї, ваших дітей і онуків, всю нашу землю, весь наш народ. І запрошуємо завтра на 7 годин. Ось так візьміть і прийдіть, не сидіть вдома, коли є можливість. Спілкування вони нас збагачують і заспокоюють наше серце.

Номер 116, будь ласка, номер 116. Під час співу ми звертаємося до тих, хто, можливо, не прийшов до Господа, не відкрив для Нього свого серця, не прийняв Його як свого особистого Спасителя. Можливо, якийсь тягар гріха лежить на вас, на вашому єстві. Господь любить вас. Бог прийшов знайти і спасти грішника. Під час співу ви можете прийти сюди наперед, і церква буде молитися разом з вами. І це буде ваш перший крок до життя вічного із Христом Ісусом. Будь ласка. І також ми приймемо участь у матеріальному служінні на потреби церкви. Нехай Господь нас благословить. Спасіння нам Христос приніс від горя, мук і сліз. Звільнив Він нас від всіх гріхів, за те сам потерпів. О, друже, Він за тебе вмер. Прийми Христа тепер.

Слава Ісусу Христу! Ось якраз в цьому і сенс нашої віри і нашої надії на Господа, який сказав: «Я не полишу вас, Господь з нами». Еммануїл, що значить «Господь з нами». Ми помолимося і попросимо, щоб сам Господь благословив нас, благословив Церкву Божу і кожного із нас, зокрема, і це служіння, яке ми маємо звершувати по Його святому Слову, а також звершити вечерю Господню на згадку про Його страждання на Голгофі, про Його смерть і про Його воскресіння, і про Його пролиту кров, яка омила і очистила нас від наших гріхів. Ми славимо Тебе, Господь! Ми поклоняємося Тобі, єдиному Богові і Спасителю нашому Ісусу Христу. Ми величаємо Твоє святе ім'я, тому що воно достойне, достохвальне, тому що воно єдине в усьому Всесвіті, яким ми можемо спастися. Віруючи в Сина Божого, ми маємо життя вічне. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличене і прославлене в Церкві Божій і в серці, і в житті кожного із нас. Нехай Твоє святе ім'я прославиться і в цей час нашого спілкування, коли ми будемо звершувати вечерю Господню, щоб згадати, щоб не забути, щоб засвідчити про те, що Господь помер за нас, що наша проблема, проблема нашого життя, нашого спасіння, вона вирішена Господом. І там, на Голгофі, Господи, Ти звершив наше спасіння. Поблагослови весь хід цього зібрання. Поблагослови і почуй молитви наші, наш спів загальний, хоровий. Благослови проповідь Слова Твого. Просимо за тих, кого немає з нами, хто хворіє, хто старенький, не може прийти. Просимо за нашу країну, за нашу землю, за наш народ, за всі ці події, які розвиваються сьогодні. Ми віримо, Господь все тримає під контролем, тому що Господь, Він царствує. Нехай Твоє ім'я буде звеличене і прославлене, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий.